Soprani sice Afrodite Patulidu i Bazelski novi orkestar pod vodstvom Kristijana Knüsela izdali nekoliko kvartetskih skica i fragmenata Wolfganga Amadeusa Mozarta te pjesme za sopran i orkestar Leopolda van der Palsa. Slijedi simfonijska poema Junakova pjesma Antonina Dvoržaka.

Čuli smo oratori Spjev o Gilgamešu Bohuslava Marcinua. Na koncertu održanom u Bazelu 2. studenog 2025. djelo su izvali solisti Afrodite Patulidu, Peter Lodal, Douglas Ray Williams, Jan Marcinik i Theo Rüster, te Berlinski radijski zbor i Bazelski novi orkestar. Izvedom je ravno Christian Knüssel. U nastavku poslušajmo ariju Don Ottavia iz Mozartova Don Giovannija.

Violinist Daniel Dodds, violist Dominik Fischer i violončelist Aleksandar Kionke izvali su varijacije na bavarsku narodnu pjesmu Richarda Straussa. A sada jedna uistinu carska skladba, sonata za flautu u cemolu Fridriha Velikog.

Čuli ste rondo za klavir i orkestar u D-duru, Kehlove oznake 382 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su moskovski virtuozi i solist na klaviru Jevgeni Kisin. Slijedi fantazija za klavir četveroručno u F-molu, opus 103, oznake D-940 Franca Schuberta. Klavire sviraju Mari Peraja i Radu Lupu.

0: Evgeni Kisin izveo je Abeg variaciju.
1: Do kraja emisije slušamo Roberta Schumana.
0: Prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru, oznake S-124 Franca Lista. Klavir svira Branko Sepčić, prati ga Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb, a dirigira Jozef Daniel.

Slušali ste prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru, oznake S-124 Franca Lista. Svirao je pijanist Branko Sepčić uz pratnju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Zagreb, dirigent Jozef Daniel. Dragi slušatelji, ovime smo stigli do kraja današnje emisije Svitanje na trećem, uredila Bojana Klečaš-Kalebota.

Dobar dan, dobrodošli u emisiju Glasovirska maštanja urednice Bojane Plečaš-Kalebota. Današnja emisija posvećena je interpretacijama jedne od najistaknutijih hrvatskih pijanistica Martine Filjak. Na početku slušamo njezinu izvedbu 33. sonate za klavir u C-molu Josefa Haydna. Stavci moderato, andante con moto, finale, allegro.

Slušali smo Triane Isaka Albenisa u interpretaciji pijanistice Martine Filjak. Dragi slušatelji, ovime smo priveli kraju današnju emisiju Glasovirska maštanja u kojoj smo slušali interpretacije pijanistice Martine Filjak, uredila Bojana Plečeška-Lebota.

Dobar vam dan. U današnjoj emisiji Solo Tutti slušamo interpretacije legendarnog japanskog dirigenta Seijia Ozave. Na početku slušamo Maestoso iz Menuet Antik Morisa Ravela. Bostonskim simfonijskim orkestrom dirigira Seiji Ozawa.

0: Serenadu za violinu i orkestar Leonarda Bernsteina slušali smo u izvedbi violinista Isaaca Perlmana, violončelista Julesa Eskina i članova Bostonskog simfonijskog orkestra kojima je dirigirao Seiji Ozawa. Upravo je današnja emisija Solo Tutti posvećena interpretacijama toga legendarnog japanskog dirigenta. Urednica emisije Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor.

Uvod u treći čin opere Ariadna i Modrobradi Paula Dukas odsvirao je Nacionalni filharmonijski orkestar ORTF-a pod dirigentskim vodstvom Jeana Martinoa. Slijede odlomci iz opere Aleko Sergeja Rahmanjinova, introdukcija, ples žena, interludi i ples muškaraca. Nastupa Državni akademski simfonijski orkestar Sovjetskog saveza kojim dirigira Evgenij Svetlanov.

Bili su to odlomci iz opere Aleko Sergeja Rahmanjinova. Svirao je Državni akademski simfonijski orkestar Sovjetskog saveza pod ravnanjem Evgenija Svetlanova. I na kraju današnje emisije Intermezzo iz Manon Lescaut Giacomo Puccinija. Svira orkestar i filharmonija kojim ravna Giuseppe Sinopoli.